တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တဲ့ရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ14ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖင်တို့ရဲ့ပေကျင်းကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်နေတဲ့မစ္စတာထရမ့်ဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာမြို့တော်ပေကျင်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ကြာသပတေးနေ့ကပြည်သူ့ခမကြီးမှာကျိုးစိုးပွဲခန္ဓာတရကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကမော်တော်ယာဉ်တန်းနဲ့ရောက်ရှိလာချိန်မှာမစ္စတာရှီကကျိုးစိုးခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးတို့ဟာပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့စကားပြောရင်းနှက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ဟာတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီပေါ်လစ်ဘူရိုအမြဲတမ်းကော်မတီဝင်ချိုက်ချီနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးအပါအဝင်အဓိကအရာရှိတွေကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရင်းကော်ဇော်နီဘော်မှာရှောက်လန်းခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်နဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုမနာယီဝင်ကြီးစကော့ဘက်ဆန်ကာဝေးဝင်ကြီးပစ်ဟက်ဆန်နဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုမစ္စတာရှီကနှုတ်ဆက်ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကောင်းဆောင်တို့ကသူတို့ရဲ့ထေသီအစည်းအဝေးအတွက်အဆောက်အအုံအတွင်းကိုလမ်းလျှောက်ဝင်ရောက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာရှီကသူ့ရဲ့အဖွင့်အမှားစကားမှာတည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာကမ္ဘာကြီးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံစလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကနေအကျိုးအမြတ်ကိုရပြီးထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုကနေဆုံးရှုံးမှုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာပြိုင်ဘက်တွေမဟုတ်ပဲမိဖက်တွေဖြစ်တင်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကကြိုဆိုမှုအတွက်မစ္စတာရှီကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြခဲ့ပြီးခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်တယောက်ကိုတယောက်သိကျွမ်းလာတာကြပါပြီ။အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့သမ္မတအချင်းချင်းအကြဆက်ဆံရေးသမိုင်းမှာအရှိကြဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်နဲ့မစ္စတာရှီတို့ဟာနှစ်နာရီနဲ့15မိနစ်လောက်ကြာမြင့်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာဒေသဆန္ဒရှင်နေ့လည်း12နာရီ40မှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်အရေးဟာတရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးမှာအရေးကြီးဆုံးကိစ္စရဖြစ်တယ်လို့သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်အရေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကင်တွဲမယ်ဆိုရင်ရေဘူးရအားဖြင့်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုတည်ငြိမ်မှုရှိအောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တယ်လို့မစ္စတာရှီရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးစင်ဝါသတင်းဌာနကကြာသပတေးနေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းမကင်တွဲဘူးဆိုရင်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်အကြားပြပခါတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးနိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာအလွန်အာဏာရများတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သူကထည့်သွင်းပြောကြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့လက်ချညဉ့်ညံ့ရေးနဲ့တဟဇာတာမဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရေလက်ချအတွင်းညဉ့်ညံ့တည်ငြိမ်မှုထိန်းသိမ်းရေးဟာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်အကြားကအကြီးမားဆုံးတူညီတဲ့သဘောထားဖြစ်ကြောင်းမစ္စတာရှီကပြောကြခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မစ္စတာရှီရဲ့နိုင်ငံကုံသွယ်ရေးဆိုင်ရာမှတ်ချက်တွေကိုလည်းဆင်ဝါကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကွန်တွေးစစ်ပွဲမှာအနိုင်ရသူမရှိဘူးဆိုတာကိုအချက်လက်တွေကအကြင်ကြင်တက်တည်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့တရုတ်အမေရိကန်စီးပွားရေးနဲ့ကွန်တွေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဟာအခြေခံအားဖြင့်အပြန်အလှန်အကျိုးရှိစေတဲ့အရာဖြစ်ကြောင်းမစ္စတာရှီရဲ့ပြောကြားချက်ကိုအဲ့ဒီသတင်းဌာနကကိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ကွဲလွဲမှုတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါတန်းတူညီညွတ်ဆွေးနွေးညီနိုင်ခြင်းဟာတခုတည်းသောမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာရှီကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဂျပန်ရေနံလက်ကားရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးEneos Holdings ကစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ရေနံစိမ်းတင်သင်္ဘောတစ်စင်းဟာဟောမှုရှေလက်ကျကိုဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ Writer သတင်းဌာနကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။သင်္ဘောတွေသွားလာမှုကိုခြေရာခံတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကရရှိတဲ့အချက်လက်တွေအရပနားမအလံလွင့်ထူထားတဲ့အဲ့ဒီရေနံတင်သင်္ဘောဟာရေလက်ကျကိုဖျက်ကျော်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်လို့ Writer သတင်းဌာနကကြာသပတေးနေ့မှာပြောပါတယ်။ဟောမှုရှေလက်ကျလက်တွေအပြင်ပိတ်နေခဲ့တဲ့နောက် AP သားတို့ကဂျပန်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တခြားရေနံတင်သင်္ဘောဖြစ်တဲ့ Idemitsu Maru ဟာအဲ့ဒီရေလက်ကျကိုဖျောက်ကျော်ခဲ့ပါတယ်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့ရုရှားကနေရေနံစိမ်းတင်သွင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရုရှားအစိုးရကကောင်းဝယ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဇာဂီလက်ဗရော့ကအရေးမွဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာလက်ဗရော့ရဲ့ရုရှားမီဒီယာနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကအကြောင်းအရာတွေကိုရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကအခြေအနေတွေအကြားရေနံစိမ်းနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးဂျပန်နိုင်ငံအပါအဝင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုရုရှားရဲ့ရေနံတင်ပို့မှုနဲ့ပတ်သက်လို့မစ္စတာလက်ဗရော့ကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။သူကဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတေဂီတွရှိမီစုကဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ရုရှားအပေါ်ဆက်လက်ဖိအားပေးပြီးမိဖက်အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့တသားတည်းဆက်လက်ရပ်တည်သွားမှာဖြစ်ပေမဲ့ရုရှားရေနံကိုမတုံ့ပြန်ရပ်တည်ဖို့ဆိုတာသူတို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရုရှားအနေနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေဒါမှမဟုတ်ရရှိပြီးသားသဘောတူညီချက်တွေကိုဘယ်တော့မှနိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးမချခဲ့ဘူးလို့မစ္စတာလက်ဗရော့ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ইরানের পাতে আছে নিপানাই আপাগ তাছা ইয়ে নাই মেলা আসবাই জপানাই নাই এ হি মে খাই মাছি ইনান জায়গু রাশিয়া আসা ইনানে দাবা দাঙ্গি টু ফটো লোয়ে সিমাঙি দেখু ফেটে সাহা টুগা ইনান জিন দিয়েছি লাগে বানে জাপানে আদিগা বানি তঙ্গু হা আমেরিকান থন তে কৌমনি অ্যান্থ্রোপিক দি থেন থাকে নাসম বো নাই এ আই মোডে ক্লাউড মিউটোসকো আতঙ্গি বয়েছি মনে আবারে এরিংয়ে যে ফি তঙ্গুগার এম ইউ এফ জি সুমি তোমো মি সুই নে মিজু হোরো ফেটে দিকে সানা নিজাদের মেটে গাপে জাগে পানে দি সিজন টিপিউ খামে সুয়ে দিবানে হা জেপা মা এই নাই মোডে প্রথমা যুগুয়ে ফেলামা ফেপারে অ্যান্থ্রোপিক ক্লাউড মিউটোস হা কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম নে তছা সফটওয়্যার রে গা আনে জেটে গো ফটো নাইজো আলো মে মারে লু সুবারে দি নি পিনা মতমা দুই লঠে চায়ও তো মা গো সোয়ে মুরে মেটে লানি বারে সাইবার আটাই খাই মুরে এটো দি মরে গো তোম বি রা হা মুই জি সাইয়া সানে দুই এটো কি মারে আনি এত খু ফি সেই নাই মারে আমেরিকান বিরাং জু হা দি খামা খ্যা আমেরিকান বিরাং জু মা কোম্পানি নে অফ এসি এ এটো আনেং গেবে দি মরে গো তোম বি গুইন ইয়া থা বারে আকু দরেন বা সো বাইং গা টোকিও মিউ মা জাপান বানায়ে উইনজি খাতায়ামা সাসকি নে আমেরিকান বানায়ে উইনজি স্কট বেসেনো এর টুইসো মুমা ক্লড মিউটোসু আচাও সুইনে গে বারে মিস খাতায়ামা গা আমেরিকান সুয়া নে পুবং সাওয়া পি সাইবার লংজং ইয়ে গো আফিয়ে গো তুই ইউয়েজে গো ঠৌ ফো পিও জাগে বারে জাপান নাইগা মা কুথং অতে তকু গা পার্কিনসন ইয়োগা ওয়েদনা সিন নে এট মিয়োলিন জেটি গো সাওজিন পে নি বারে এরি ওয়েদনা সিন নে এনে নে ডাকুয়ে গামা মুই ফা চি থালে সেল দিগো তোম বিঠালে গভা প্রথমাজং কুথং গো মজাগে মা নাইগাইয়ে বিজু জামাই আমা গানে কুতামু খাইউ নাইনো মা ফেপালে অ্যান শেপ্রি লো মিয়ারে বিসি গো জাপান সেবা ঠলোয়ে কোম্পানি সুমিতোমো ফার্মা গা ঠলোটা ফেপালে এরি বিসি হা ইনজুস প্লুরিপোটেন্ট স্টেম সেল তনিয়া ফিন আইপিএস সেল দি গানি সিনদা লারে আয়ং জো টিস্যু গো তোম বিঠাবালে পাকিস্তান ইয়োগা সিদুরে মা কুলে লোসা মু সাই বিয়ানে ইয়াসি দেবো দি কুথং গো ডিজাইন ঠৌঠা বারে নেটওয়ে সান্তা মুরে মা লুনা খন উ পাওয়া গেবি তুরো ঠেকা তো চৌমা গোলে লোসা মু সাই রে টুটেলারে লক্ষণা গো দুয়া বারে শিবস আনা বাইনি গা এম শেব্রি গো পিদু জামাই আমা গা আমা চৌ জেব সোম ফে যা বারে দজেন কু তামু ইয়ে কৌজা জে গো ইয়া গাছা গা দা তমা তোম দা তিন আমেরিকান ডোলা তোম দিন গা ধাও জেন তামা থা বারে লাজে লুনা কুরাই যা খাই শিব সায়া কৌজা জে আমি মা না গো তামা পেরে সে খু যা লুনা রে ওই নই মোরে গো তিদি দাদা সসানাই মা ফে পারে সুমি তোমো ফামা কৌমনি গা লামে সাউ ইয়াদি মা কুথমু সাদেমো মনে থাবি না তো না বানায় নি

ဆုံးထားပြီးတစ်နှစ်ကိုလူနာ130လောက်ကုသမှုခံယူရမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းပြင်းထန်တဲ့နှလုံးချွေးမှုအတွက် IPS ကုထုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Rehart ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကန့်သတ်ချက်နဲ့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကုထုံးကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာမခံအောက်မှာထည့်သွင်းမလားဆိုတာကိုဂျပန်အစိုးရကဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ7မှာကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရှိမရှိမေးမြန်းတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာတိုကျိုမြို့ရဲ့နာမည်ကျော်လေပတ်ဆရာနေရာအာဆာကုစာအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်းကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့ဓမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဓမ်ဟာဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာအတူနေတဲ့တရုတ်လူမျိုးဓပ်ပုံဆရာမမီးယာနဲ့အတူအာဆာကုစာကိုရောက်နေပါတယ်။နှစ်ယောက်သားဆန်းစုကြည်ဖျားချောင်းကိုသွားတဲ့နာကာမီဆဲဒိုရီလမ်းပေါ်ကလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာရှောက်ကြည့်နေကြပါတယ်
0: ။ကဲသင်ခန်းစာ7အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။この T シャツ見て。忍者って書いてある。ああ、忍者。
3: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
2: 行きましょう。
0: お茶の上品を聞いちゃおう。
1: ミヤがダムを呼ばれ。
2: この T シャツ見て。
0: で、T シャツを見よう。
2: 忍者って書いてある。
0: 忍者と言いたれ。
1: T シャツを見て、タムが言いました。
2: あ、忍者。
0: へ、忍者。
1: あ、ヤンウェンナンが言いました。
3: いらっしゃいませ。
0: ちょうぞばれ。
1: タムが見いました
5: 。すみません。お守りはありますか？
0: たせいろ。အဆောင်ပစ္စည်းများရှိပါသလား
1: အရန်ဝန်ထမ်းကပြန်ပြောပါတယ
4: ်ちょっとここにはありませんね
0: အဲ့ဒါတော့ဒီမှာမရှိပါဘူ
1: းမီယာကတမ်ကိုပြောပါတယ
2: ်တမ်お守りはお寺にあるよ
0: တမ်အဆောင်ကဘုရားကျောင်းမှာရှိတယ
1: ်အဲ့တော့တမ်က
5: お寺ですか
0: ဘုရားကျောင်းလား
1: မီယာကတမ်ကိုပြောပါတယ
2: ်行きましょう
0: どうじゃやん。
1: ごめんかい、ジャパンが装備品そうだ、どのမျိုးလဲ?
0: ジャパンのそういん、装備をお守りと呼ばれ。納言類、不養長類もやないまれ。装たるしん、まかんね、米園、あにゃん類がね、かわいぴで、感かんしてると容じじゃばれ。たんしゃにだが、あいてててね、てたれ、装備さん妙ばまぷんい。でね、とあてが等々が。
2: お守りはありますか?
0: あさんピッシーみゃしばだらဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရှိမရှိမေးတတ်သွားပါပြီ။ကဲတလုံးချင်းအတိတ်ဘယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်
6: ။お守り。
0: そら、あさんピッシー。わがかたぴゃウィバ。
6: あります。
0: そら、クリア。
6: ある。
0: しれ、え、ますပုံစံဖြစ်ပါတယ်။わじゃあそうま、かてလိုက်တော့အမေわじゃဖြစ်သွားပါတယ်。ဒီကနေ့အတွက်ဒီကအချက်ပါဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါဆိုင်မှာကိုလိုတဲ့ပစ္စည်းရှိမရှိမေးတဲ့အခါကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝါကိုပေါင်းပြီးနောက်ကနေ
6: ありますか
0: ဆိုပြီးထည့်ရပါတယ
1: ်တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါနော
6: ်ありますかお守りはありますかお守りはありますか
1: トラシノをライブ用にじゃやら。
0: コロジンの必須しみしみ見やねで、うばま座業を納唱じば。聞いたエデリーとは存在

0: ဌာနမှပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ
1: ်すみません地図はありますか？
2: はい、こちらです。
0: အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင်ခီးသွားဧည့်သည်တယောက်ကမေးနေပါတယ်
1: ။すみません地図はありますか？
2: တစိမ့်လောက်မြေပုံရှိပါသလား
0: ? တယောက်ယောက်ကိုတစ်ခုခုမေးတဲ့အခါအရင်ဆုံ
3: းすみません
0: တစိမ့်လောက်လို့စပြောရမယ်ဆိုတာအရင်သင်ခန်းစာတုန်းကလေ့လာခဲ့ပြီနော်
3: ။地図
0: ဆိုတာကတော့မြေပုံပါ။ဝန်ထမ်းကပြန်ဖြေပါတယ်
2: ။はい、こちらです。ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပါ
0: ။ဝန်ထမ်းကမြေပုံကိုချက်ချင်းကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။တကယ်လို့မြေပုံမရှိဘူးဆိုရင်ဝန်ထမ်းဟာ
3: ありません
0: မရှိပါဘူးလို့ပြက်ပြက်သားသားမဖြေပဲအာတုံအာနာနဲ့
3: ちょっと
0: ဆိုပြီးပြန်ဖြေတာဒါမှမဟုတ
3: ်すみません
0: စိတ်မရှိပါနဲ့ဆိုပြီးတောင်းပန်တာမျိုးများပါတယ
2: ်တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ကြပ
3: ါ地図はありますかすみません地図はありますかすみません地図はありますか
0: ကဲတော်တာရှင်တို့လည်းလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်မှာအရောင်းဝန်ထမ်းကိုမေးကြည့်အောင်ခောက်ရက်တောင်ရှိမရှိမေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲခောက်ရက်တောင်ကို
3: စင်စစင်စ
0: လို့ခေါ်ပါလေ
3: すみません
0: လို့စပြောပါပြောကြည့်ပါအောင
2: ်すみませんセンスはありますかすみませんセンスはありますか？すみません。センスはありますか？
0: あ、これか。忍者 T シャツしらと見ちゃおう。T シャツを
3: T シャツ。
0: 抜こうばれ。忍者 T シャツそうだごろ。あれま、ウィバの貼び。
3: 忍者の T シャツ。忍者の T シャツ。
0: 抜ぴょわばめ。ぴょじば。
1: すみません。忍者の T シャツはありますか？すみません。忍者の T シャツはありますか？すみません。忍者の T シャツはありますか？
2: けー、ドラシのコロジンの必須しみし、見てとわじゃびの。
0: ဒီနေ့အတွက်အပူစုစကားကအယောင်ဝန်ထမ်းပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါအလွတ်မှတ်ထားကြပါနော
4: ်いらっしゃいませ
3: いらっしゃいませ
0: ဆိုတာကကြိုဆိုပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဈေးဆိုင်တွေစားသောက်ဆိုင်တွေမှာစိုင်တဲကိုဝယ်သူဝင်လာတဲ့အခါကြိုဆိုနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ပထမဆုံးပြောလို့ရှိတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ
2: ်တာမန်လူတွေပြောထားတာကိုနားထောင်ကြည့်ပ
5: ါいらっしゃいませ
6: いらっしゃいませ
7: いらっしゃいませ
0: ကဲဒီကနေ့ရဲ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြအောင်တမ်နဲ့အယောင်ဝန်တန်းနဲ့နှစ်ယောက်ပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်နားထောင်ပ
8: ါこの T シャツ見て忍者って書いてあるわあ忍者
4: いらっしゃいませ
8: すみませんお守りはありますか
9: ちょっとここにはありませんね
8: タムお守りはお寺にあるよ
10: お寺ですか？
8: 行きましょう。
3: ミーヤのトラベルガイド。
2: あくさびミーヤへ気いとわらんにょんかんなば。ディニゼランゼインティでアサクサをめいせてばめ。アサクサそら東京へ名前条レベシアニアဖြစ်ပါတယ်。
0: တိုကျိုရှိပိုင်းမှာရှိတဲ့အာဆာကုဆာဟာခီးသွွားဧည့်သည်တွေနဲ့အမြဲတပ်ဝင်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ထင်းကနေမြင်နိုင်တဲ့အနီရောင်မီးအိမ်အကြီးကြီးရှိတဲ့ခါမီနာရီမွန်တကားဘောက်ကတော့စန်ဆိုဂျီဘုရားကျောင်းရဲ့ဝင်းပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကနေစန်ဆိုဂျီဘုရားကျောင်းကြီးရဲ့ပင်မခမ်းမဆောင်ကြီးထိဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့နာကာမီဆေဒိုရီလမ်းကမီတာ250လောက်ကိုရှည်လျားပါတယ်
2: ။အဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာဆိုင်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်တယ်လမ်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်၊မုံဆိုင်စတဲ့ဆိုင်တွေအများကြီးတန်းစီရှိနေပါတယ်။လက်နဲ့လှုပ်ပြီးမိခင်ထားတဲ့ဆင်းဘယ်ဆံမုံကျွတ်၊နင်းယောယာကီလို့ခေါ်တဲ့အထဲမှာအနေအယံပဲနဲ့ချိုတွေထပ်ပနာထားတဲ့အယုတ်ပုံမုံ၊နောက်ပြီးတီရှပ်၊ခောက်ရက်တောင်

0: မင်းစားတူစသဖြင့်လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်
1: ။ကြားရတာနဲ့ရင်အိမ်မှာဈေးဝယ်ခြင်းစိတ်ပေါက်လာပြီ
0: ။သွားလဲပါခင်ဗျာ။အေးနာဂမီဆေတို့ဒီလမ်းဆုံးရင်တော့ဆင်းဆိုကြီးဖရာကျောင်းရဲ့ပင်မခမ်းမဆောင်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ပါပြီ။နောက်ပြီးဒီဖရာကျောင်းကနေလမ်းလျှောက်သွားလို့ရတဲ့အကွာဝေးမှာပဲတိုကျိုစကိုင်းထရီလည်းရှိပါသေးတယ်။ခီးသွွားဧည့်သည်တွေဒီနှစ်နေရာကိုတစ်ဆက်တည်းအလဲသွားတာများပါတယ်။သောတာရှင်တို့လည်းလာလေကြည့်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျမန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာတမ်ကအဆောင်ဖြစ်စည်းဝယ်ဖို့ဘုရားကျောင်းကိုသွားပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အာရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်တဆင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ14ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်တို့ရဲ့ပေကျင်းကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်နေတဲ့မစ္စတာထရမ့်ဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာမြို့တော်ပေကျင်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ကြာသပတေးနေ့ကပြည်သူ့ခမ်းမကြီးမှာကြိုဆိုပွဲအခမ်းအနားတရကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကမော်တော်ယာဉ်တန်းနဲ့ရောက်ရှိလာချိန်မှာမစ္စတာရှီကကြိုဆိုခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးတို့ဟာပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့စကားပြောရင်းနှက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ဟာတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီပေါ်လစ်ဘူရိုအမြဲတမ်းကော်မတီဝင်ချိုက်ချီနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးအပါအဝင်အဓိကအရာရှိတွေကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရင်းကော်ဇော်နီဘော်မှာရှောက်လန်းခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်နဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုမနာယီဝင်ကြီးစကော့ဘက်ဆန်ကာဝေးဝင်ကြီးပစ်ဟက်ဆန်နဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုမစ္စတာရှီကနှုတ်ဆက်ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကောင်းဆောင်တို့ကသူတို့ရဲ့ထေသီအစည်းအဝေးအတွက်အဆောက်အအုံအတွင်းကိုလမ်းလျှောက်ဝင်ရောက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာရှီကသူ့ရဲ့အဖွင့်အမားစကားမှာတည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာကမ္ဘာကြီးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံစလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကနေအကျိုးအမြတ်ကိုရပြီးထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုကနေဆုံးရှုံးမှုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာပြိုင်ဘက်တွေမဟုတ်ပဲမိဖက်တွေဖြစ်တင်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကကြိုဆိုမှုအတွက်မစ္စတာရှီကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြခဲ့ပြီးခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်တယောက်ကိုတယောက်တိကျွမ်းလာတာကြာပါပြီ။အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့သမရအချင်းချင်းအကြဆက်ဆံရေးသမိုင်းမှာအရှိကြဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်နဲ့မစ္စတာရှီတို့ဟာနှစ်နာရီနဲ့15မိနစ်လောက်ကြာမြင့်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာဒေသဆန္ဒချင်းနေ့လယ်12နာရီ40မှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်အရေးဟာတရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးမှာအရေးကြီးဆုံးကိစ္စရဖြစ်တယ်လို့သမ္မတရှီဂျင်ပင်ကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်အရေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကင်တွယ်မယ်ဆိုရင်ရေဘူးရအားဖြင့်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုတည်ငြိမ်မှုရှိအောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တယ်လို့မစ္စတာရှီရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးစင်ဝါသတင်းဌာနကကြာသပတေးနေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းမကင်တွယ်ဘူးဆိုရင်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်အကြားပြည်ပခါတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးနိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာအလွန်အာဏာရများတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သူကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့လက်ချညဉ့်ညံ့ရေးနဲ့တဟဆာတာမဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရေလက်ချအတွင်းညဉ့်ညံ့တည်ငြိမ်မှုထိန်းသိမ်းရေးဟာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်အကြားကအကြီးမားဆုံးတူညီတဲ့သဘောထားဖြစ်ကြောင်းမစ္စတာရှီကပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မစ္စတာရှီရဲ့နိုင်ငံကုံသွယ်ရေးဆိုင်ရာမှတ်ချက်တွေကိုလည်းဆင်ဝါကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကုံတွဲရေးစစ်ပွဲမှာအနိုင်ရသူမရှိဘူးဆိုတာကိုအချက်လက်တွေကအကြိမ်ကြိမ်တက်တည်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့တရုတ်အမေရိကန်စစ်ပွဲရင်းနဲ့ကုံတွဲရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဟာအခြေခံအားဖြင့်အပြန်အလှန်အကျိုးရှိစေတဲ့အရာဖြစ်ကြောင်းမစ္စတာရှီရဲ့ပြောကြားချက်ကိုအဲ့ဒီသတင်းဌာနကကိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ကွဲလွဲမှုတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါတန်းတူညီလူဆွေးနွေးညီနိုင်ခြင်းဟာတခုတည်းသောမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာရှီကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဂျပန်ရေနံလက်ကားရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးEneos Holdings ကစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ရေနံစိမ်းတင်သင်္ဘောတစ်စင်းဟာ Hormuz ရှေလက်ကျကိုဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။သင်္ဘောတွေသွားလာမှုကိုခြေရာခံတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကရရှိတဲ့အချက်လက်တွေအရပနားမအလံလွှင့်ထူထားတဲ့အဲ့ဒီရေနံတင်သင်္ဘောဟာရေလက်ကျကိုဖျက်ကျော်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကကြာသပတေးနေ့မှာပြောပါတယ်။ Hormuz ရှေလက်ကျလက်တွေအပြင်ပိတ်နေခဲ့တဲ့နောက် AP သားတို့ကဂျပန်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တခြားရေနံတင်သင်္ဘောဖြစ်တဲ့အီဒေမီတူမာဒူဟာအဲ့ဒီရေလက်ကျကိုဖျောက်ကျော်ခဲ့ပါတယ်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့ရုရှားကနေရေနံစိမ်းတင်သွင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရုရှားအစိုးရကကောက်ွယ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဇာဂီလက်ဗရော့ကအရေးမွဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာလက်ဘရော့ရဲ့ရုရှားမီဒီယာနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကအကြောင်းအရာတွေကိုရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကအခြေအနေတွေအကြားရေနံစိမ်းနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးဂျပန်နိုင်ငံအပါအဝင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုရုရှားရဲ့ရေနံတင်ပို့မှုနဲ့ပတ်သက်လို့မစ္စတာလက်ဘရော့ကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။သူကဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီစုကဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ရုရှားအပေါ်ဆက်လက်ဖိအားပေးပြီးမိဖက်အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့တသားတည်းဆက်လက်ရပ်တည်သွားမှာဖြစ်ပေမဲ့ရုရှားရေနံကိုမတုံ့မဲရပ်တည်ဖို့ဆိုတာသူတို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရုရှားအနေနဲ့စစ်ပွဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေဒါမှမဟုတ်ရရှိပြီးသားသဘောတူညီချက်တွေကိုဘယ်တော့မှနိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးမချခဲ့ဘူးလို့မစ္စတာလက်ဘရော့ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အ
ီရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေဆိုးဝါးလာနေတဲ့အကြားဂျပန်နိုင်ငံဟာအရှေ့အလယ်ပိုင်းပြင်ပကတခြားရေနံရင်းမြစ်တွေကိုရှာဖွေနေပါလေ။မေလအစောပိုင်းတုန်းကဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းအဲဟီမဲခရိုင်မှာရှိတဲ့ရေနံကျက်ဆက်ရုံကိုရုရှားအရှေ့ပြားကရေနံနဲ့သဘာဝတန်ငွေ24ထုတ်လို့ရေးစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆာဟာရင်2ကရေနံစိမ်းတွေရောက်ရှိလာခဲ့ပါလေ။ဂျပန်ရဲ့အဓိကဘာကြီးသုံးခုဟာအမေရိကန်ထွန်းသစ္စာကုမ္ပဏီ Anthropic ကတီထွင်ထားတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဉာဏ်ရည်ရွယ် AI model Cloud Mutos ကိုအသုံးပြုဝင်ရရှိပွဲရှိတယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။အဲ့ဒီငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းသုံးခုကတော့ MUFG, Sumitomo Mitsui နဲ့ Mizuho တို့ဖြစ်တယ်လို့ဒီကိစ္စနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီ season တွေအတည်ပြုခံရမယ်ဆိုရင်ဒီဘန်တွေဟာဂျပန်မှာအဲ့ဒီဉာဏ်ရည်ရွယ် model တစ်ကိုပထမဆုံးအသုံးပြုဝင်ရသူတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Anthropic ရဲ့ Cloud Mutos ဟာကွန်ပျူတာရဲ့ operating system နဲ့တခြား software တွေကအားနည်းချက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်စွာအလွန်မြင့်မားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနည်းပညာမတမာသူတွေလက်ထက်ကျရောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ cyber တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်ဒီ model ကိုအသုံးပြုတာဟာငွေကြေးဆိုင်ရာစနစ်တွေအတွက်ကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုဟာဒီခါမှာခင်ဗျာ American ပြည်ထောင်စုမှာကုမ္ပဏီနဲ့အဖွဲ့အစည်းအရေးအတွက်အနည်းငယ်ပဲဒီ model ကိုအသုံးပြုခွင့်ရထားပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းကတိုကျိုမြို့မှာဂျပန်ဘာသာရေးဝန်ကြီးခတာယာမာဆာစကီနဲ့အမေရိကန်ဘာသာရေးဝန်ကြီးစကော့ဘက်ဆန်တို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာကလော့မျူတိုဆူအကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မစ်ခတာယာမာကအမေရိကန်အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးစိုက်ဘာလုံခြုံရေးကိုအားဖြည့်ဖို့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာကုထုံးအသစ်တစ်ခုကပါကင်ဆန်ရောဂါဝေဒနာရှင်တွေအတွက်မျှော်လင့်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပေးနေပါတယ်။အဲ့ဒီဝေဒနာရှင်တွေအနေနဲ့ဓာတ်ခွဲကမှာမွေးဖွားကြီးထွားလာတဲ့ဆဲလ်တွေကိုအသုံးပြုထားတဲ့ကမ္ဘာပထမဆုံးကုထုံးကိုမကြခင်မှာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာမခံနဲ့ဥတာမှုခံယူနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါလေ။ Anshebri လို့အမည်ရတဲ့ပစ္စည်းကိုဂျပန်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Sumitomo Pharma ကထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီပစ္စည်းဟာ Induced Pluripotent Stem Cell တနည်းအားဖြင့် iPS ဆဲလ်တွေကနေဆင်းသက်လာတဲ့အာရုံကြော tissue ကိုအသုံးပြုထားပါလေ။ပါကစ္စတန်ရောဂါရှိသူတွေမှာကိုလက်လုံရှားမှုစွန့်ရည်ပြန်လည်ရရှိသေးဖို့ဒီကုထုံးကိုဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။နက်တွေစမ်းသပ်မှုတွေမှာလူနာ9ဦးပါဝင်ခဲ့ပြီးသူတို့ထဲကတချို့မှာကိုယ်လက်လုံရှားမှုစွန့်ရည်တွေတိုးတက်လာတဲ့လက္ခဏာကိုတွေ့ရပါတယ်။စီးပက်ဆိုင်ရာအနာပိုင်တွေက Anshebri ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာမခံအောက်မှာအကျုံးဝင်စေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။တကြိမ်ကုသမှုရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုရန်55.3သန်းတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3,500ဝန်းကျင်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။လှစဉ်လူနာကိုယ်တိုင်ကြခံရတဲ့စီးပက်ဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်အမြင့်ဆုံးပမာဏကိုတတ်မှတ်ပေးတဲ့စနစ်တစ်ခုကြောင့်လူနာတွေရဲ့ဝင်းတို့ဝင်းမိုးတွေကိုတိတိတသားရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Sumitomo Pharma ကုမ္ပဏီကလာမယ့်အဆောင်ဦးရာသီမှာကုထုံးကိုစတင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပြီး2035ဘာနာရေးနှစ်နောက်ဆုံးထားပြီးတစ်နှစ်ကိုလူနာ130လောက်ကုသမှုခံယူရမယ်လို့ကမ်းမထားပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းပြင်းထန်တဲ့နှလုံးချွေရွေးမှုအတွက် iPS ကုထုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Rehart ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကန့်သတ်ချက်နဲ့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကုထုံးကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာမခံအောက်မှာထည့်သွင်းမလားဆိုတာကိုဂျပန်အစိုးရကဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အာရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line 236.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line 11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တဲ့ရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းပါကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ14ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်တို့ရဲ့ပေကျင်းကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်နေတဲ့မစ္စတာထရမ့်ဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာမြို့တော်ပေကျင်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ကြာသပတေးနေ့ကပြည်သူ့ခမ်းမကြီးမှာကြိုဆိုပွဲအခမ်းအနားတရကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကမော်တော်ယာဉ်တန်းနဲ့ရောက်ရှိလာချိန်မှာမစ္စတာရှီကကြိုဆိုခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးတို့ဟာပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့စကားပြောရင်းနှက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ဟာတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီပေါ်လစ်ဘျူရိုအမြဲတမ်းကော်မတီဝင်ချိုက်ချီနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးအပါအဝင်အဓိကအရာရှိတွေကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရင်းကော်ဇော်နီဘော်မှာရှောက်လန်းခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်နဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုမနားဝင်ကြီးစကော့ဘက်ဆန့်ကာဝေးဝင်ကြီးပစ်ဟက်ဆန်နဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုမစ္စတာရှီကနှုတ်ဆက်ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကောင်းဆောင်တို့ကသူတို့ရဲ့ထေသီအစည်းအဝေးအတွက်အဆောက်အအုံအတွင်းကိုလမ်းလျှောက်ဝင်ရောက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာရှီကသူ့ရဲ့အဖွင့်အမားစကားမှာတည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာကမ္ဘာကြီးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံစလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကနေအကျိုးအမြတ်ကိုရပြီးထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုကနေဆုံးရှုံးမှုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာပြိုင်ဘက်တွေမဟုတ်ပဲမိဖက်တွေဖြစ်တင်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကကြိုဆိုမှုအတွက်မစ္စတာရှီကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြခဲ့ပြီးခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်တယောက်ကိုတယောက်တည်ကျွမ်းလာတာကြာပါပြီ။အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့သမ္မတအချင်းချင်းအကြဆက်ဆံရေးသမိုင်းမှာအရှိကြဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်နဲ့မစ္စတာရှီတို့ဟာနှစ်နာရီနဲ့15မိနစ်လောက်ကြာမြင့်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာဒေသဆန္ဒရှင်နေ့လေ12နာရီ40မှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်အရေးဟာတရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးမှာအရေးကြီးဆုံးကိစ္စရပ်ဖြစ်တယ်လို့သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်အရေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကင်တွယ်မယ်ဆိုရင်ရေဘူးရအဖြစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုတည်ငြိမ်မှုရှိအောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တယ်လို့မစ္စတာရှီရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးစင်ဝါသတင်းဌာနကကြားသာပရိနေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းမကင်တွယ်ဘူးဆိုရင်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်အကြားပြည်ပခါတွေဖြစ်ပွားနိုင်ပြီးနိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာအလွန်အာဏာရများတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သူကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့လက်ကျညဉ့်ညံ့ရေးနဲ့တဟဇာတာမဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရေလက်ကျအတွင်းညဉ့်ညံ့တည်ငြိမ်မှုထိမ့်သိမ်းရေးဟာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်အကြားကအကြီးအမားဆုံးတူညီတဲ့သဘောထားဖြစ်ကြောင်းမစ္စတာရှီကပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မစ္စတာရှီရဲ့နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာမှတ်ချက်တွေကိုလည်းစင်ဝါကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲမှာအနိုင်ရသူမရှိဘူးဆိုတာကိုအချက်လက်တွေကအကြင်ကြင်တက်တည်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့တရုတ်အမေရိကန်စစ်ပွဲရင်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဟာအခြေခံအားဖြင့်အပြန်အလှန်အကျိုးရှိစေတဲ့အရာဖြစ်ကြောင်းမစ္စတာရှီရဲ့ပြောကြားချက်ကိုအဲ့ဒီသတင်းဌာနကကိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ကွဲလွန်မှုတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါဒန်တူညီယူဆွေးနွေးညီနိုင်ခြင်းဟာတခုတည်းသောမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာရှီကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဂျပန်ရေနံလက်ကားရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးENEOS Holdings ကစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ရေနံစိမ်းတင်သင်္ဘောတစ်စင်းဟာ Hormuz ရှေ့လက်ကျကိုဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။သင်္ဘောတွေသွားလာမှုကိုခြေရာခံတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကရရှိတဲ့အချက်လက်တွေအရပနားမအလံလွှင့်ထူထားတဲ့အဲ့ဒီရေနံတင်သင်္ဘောဟာရေလက်ကျကိုဖျက်ကျော်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကကြေညာပြီးနေမှာပြောပါတယ်။ Hormuz ရှေ့လက်ကျလက်တွေအပြင်ပိတ်နေခဲ့တဲ့နောက် AP သားတို့ကဂျပန်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တခြားရေနံတင်သင်္ဘောဖြစ်တဲ့ Idemitsu Maru ဟာအဲ့ဒီရေလက်ကျကိုဖျောက်ကျော်ခဲ့ပါတယ်။ NHK World Japan ကတရင်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့ရုရှားကနေရေနံစိမ်းတင်သွင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရုရှားအစိုးရကကောက်ဝယ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရုရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဇာဂီ လက်ဗရော့ကအရေးမွဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာလက်ဗရော့ရဲ့ရုရှားမီဒီယာနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကအကြောင်းအရာတွေကိုရုရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကအခြေအနေတွေအကြားရေနံစိမ်းနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးဂျပန်နိုင်ငံအပါအဝင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုရုရှားရဲ့ရေနံတင်ပို့မှုနဲ့ပတ်သက်လို့မစ္စတာလက်ဗရော့ကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။သူကဂျပန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီစုကဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ရုရှားအပေါ်ဆက်လက်ဖိအားပေးပြီးမိဖက်အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့တသားတည်းဆက်လက်ယက်တီသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့ရုရှားရေနံကိုမတုံ့ပဲရပ်တည်ဖို့ဆိုတာသူတို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရုရှားအနေနဲ့စစ်ပွဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေဒါမှမဟုတ်ရရှိပြီးသားသဘောတူညီချက်တွေကိုဘယ်တော့မှနိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးမချခဲ့ဘူးလို့မစ္စတာလက်ဗရော့ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အ
ီရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေဆိုးဝါးလာနေတဲ့အကြားဂျပန်နိုင်ငံဟာအရှေ့အလယ်ပိုင်းပြင်ပကတခြားရေနံရင်းမြစ်တွေကိုရှာဖွေနေပါလေ။မေလအစောပိုင်းတုန်းကဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းအဲဟီမဲခရိုင်မှာရှိတဲ့ရေနံကျက်ဆက်ရုံကိုရုရှားအရှေ့ပြားကရေနံနဲ့သဘာဝတန်ွေ2ဖော်ထုတ်လို့ရေးစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆာဟာရင်2ကရေနံစိမ့်တွေရောက်ရှိလာခဲ့ပါလေ။ဂျပန်ရဲ့အဓိကဗန်ကြီးသုံးခုဟာအမေရိကန်ထွန်းသစ္စာကုမ္ပဏီ Anthropic ကတီထွင်ထားတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဉာဏ်ရည်ထု AI model Claude Mythos ကိုအသုံးပြုဝင်ရရှိပွဲရှိတယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။အဲ့ဒီငွေကြေးဖွဲ့စည်းသုံးခုကတော့ MUFG Sumitomo Mitsui နဲ့ Mizuho တို့ဖြစ်တယ်လို့ဒီကိစ္စနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေအတည်ပြုခံရမယ်ဆိုရင်ဒီဘန်တွေဟာဂျပန်မှာအဲ့ဒီဉာဏ်ရည်ထု model တစ်ကိုပထမဆုံးအသုံးပြုဝင်ရသူတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Anthropic ရဲ့ Claude Mythos ဟာကွန်ပျူတာရဲ့ operating system နဲ့တခြား software တွေကအားနည်းချက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်စွာအလွန်မြင့်မားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနည်းပညာမတမာသူတွေလက်ထက်ကျရောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ cyber တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်ဒီ model ကိုအသုံးပြုတာဟာငွေကြေးဆိုင်ရာစနစ်တွေအတွက်ကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုဟာဒီခါမှာခင်ဗျာ American ပြည်ထောင်စုမှာကုမ္ပဏီနဲ့အဖွဲ့အစည်းအရေးအတွက်အနှဲငယ်ပဲဒီ model ကိုအသုံးပြုခွင့်ရထားပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းကတိုကျိုမြို့မှာဂျပန်ဘာသာရေးဝန်ကြီးခတာယာမာဆာစကီနဲ့အမေရိကန်ဘာသာရေးဝန်ကြီးစကော့ဘက်ဆန်တို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာကလော့ဒ်မျူတိုဆူအကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မစ်ခတာယာမာကအမေရိကန်အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးစိုက်ဘာလုံခြုံရေးကိုအားဖြည့်ဖို့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာကုထုံးအသစ်တစ်ခုကပါကင်ဆန်ရောဂါဝေဒနာရှင်တွေအတွက်မျှော်လင့်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပေးနေပါတယ်။အဲ့ဒီဝေဒနာရှင်တွေအနေနဲ့ဒါခွဲကမှမွေးဖွားကြီးထွားလာတဲ့ဆဲလ်တွေကိုအသုံးပြုထားတဲ့ကမ္ဘာပထမဆုံးကုထုံးကိုမကြခင်မှာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာမခံနဲ့ကုသမှုခံယူနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါလေ။ Anshebri လို့အမည်ရတဲ့ပစ္စည်းကိုဂျပန်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Sumitomo Pharma ကထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီပစ္စည်းဟာ induced pluripotent stem cell တနည်းအားဖြင့် iPS ဆဲလ်တွေကနေဆင်းသက်လာတဲ့အာရုံကြော tissue ကိုအသုံးပြုထားပါလေ။ပါကစ္စတန်ရောဂါရှိသူတွေမှာကိုလက်လုံရှားမှုစွန့်ရည်ပြန်လည်ရရှိသေးဖို့ဒီကုထုံးကိုဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။နက်တွေစမ်းသပ်မှုတွေမှာလူနာ9ဦးပါဝင်ခဲ့ပြီးသူတို့ထဲကတချို့မှာကိုယ်လက်လုံရှားမှုစွန့်ရည်တွေတွေ့တက်လာတဲ့လက္ခဏာကိုတွေ့ရပါတယ်။စီဘက်ဆိုင်ရာအနာပိုင်တွေက Anshebri ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာမခံအောက်မှာအကျုံးဝင်စေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။တကြိမ်ကုသမှုရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုရန်55.3သန်းတနည်းအားဖြင့် American Dollar 3,500ဝန်းကျင်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။လှစဉ်လူနာကိုယ်တိုင်ကြခံရတဲ့စီဘက်ဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်အမြင့်ဆုံးပမာဏကိုသတ်မှတ်ပေးတဲ့စနစ်တစ်ခုကြောင့်လူနာတွေရဲ့ဝင်းနှုတ်ဝင်းမိုးတွေကိုတိတိတသားရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Sumitomo Pharma ကုမ္ပဏီကလာမယ့်အဆောင်ဦးရာသီမှာကုထုံးကိုစတင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပြီး2035ဘာနာရေးနှစ်နောက်ဆုံးထားပြီးဒီနှစ်ကိုလူနာ130လောက်ကုသမှုခံယူရမယ်လို့ကမ္ဘာထားပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းပြင်းထန်တဲ့နှလုံးချွေရင်းမှုအတွက် IPS ကုထုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Rehart ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကန့်သတ်ချက်နဲ့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကုထုံးကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာမခံအောက်မှာထည့်သွင်းမလားဆိုတာကိုဂျပန်အစိုးရကဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်